0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دی کے میگرٹس دی وی ایف ایم امی گڈی گٹھی اون کول لاندی ممی ہا ہن تے نوارا اوفا ویر وگت کول کنگے دے امی گڈی کا کوریا گیندا راجن نا شو یا کی کا بدل کول لیا گن شہدا
1: دے گن مسنا می تو کے راجن نا شو وس کوریا گیندا نی نو گڈی تھری سنگ ما ہا می کم دو ہے کے شو وس اوگن میں ہما مارننگ شو می خاص کول لنی اوگن میں گے ہن تے بے نو وانی کا اللہ بھائی معلومات تہ منال دی ادی اوگن میں گے ہن تے می بیر ما وس کی گا می فیشن آ دوس می می ہارو سپٹمبر ما ہن وی ون دوس می می دے کے نو
0: ہجری گو نوے رب الاہر ساتھ ستے کا ساڑی ساشے ہفتہ فیشونی آدھت دوست میں دکھیں
1: میں سکول چھٹی افا ہوں میں دانے کاوے ساما سکول ہلوی کیے ہوں تا فیشونی میں ہیں ویما میں دیا ہفتہ ہے بورے میں ہفتہ کے بسے کہتا تانکوڑے بائی میں ہوں نبورا بوما کی ایک اشیگے واقع میں گے
0: نم فاہ کلن جے میں دکھیں میں او لیول امتحان ہدا داری ورون امی کے فرتما ایگزام دوست نونے فرتما امتحان کے دوست میں دے کے میں ہوری ہا فرات کے سے ہوری ہا داری ورون نوس امی کے مولی ٹیم گے نامو گا کوریاں گے می امتحان ور بڑن ہم all the best ہے بڑن لب ہے
1: دے میہار ہم تی فہ کلی ہن می خودین نا ایور بل نی ویری میں سما خودین گے کیے وما می بار ولم گے گتو گا ور بڑ ہی ورے گتو گا بد سے بتی بہ می می اول لیول فیشونی می کودین اٹینشن وا ور عام کو می بدن ویریم وسوانے می ما رگن میں ہم ادی وے سم ایف آر شہ وے بونی می کودین نے کھن جنو بدن ویریم نہ سم اول دی بیسٹ کیا لنگ رگن میں بینو منی دین می ادو گے می شوس کوریا دار گ دو خاص بات وے سے بہوری ادی ہم ای کی گ کوریا سوا کو لیں گے ہن تیرنگ بیر و ما کی شو کوریا دانی ehimi ma mi fesh mi mi shoga barwan berun kam ga wanama psm ea medur ko nan note kurun kuriya genda vena mi adus dfm 91 page
0: ema feshum go tum var riti 4 ga da lave ing valdi paddo kollana kuriya hori baat ka ki ga duhan has segment ta ka ekko ar me medu ge shows kuriya genna ni hun tirin ba ver velam benu je kam wanama psm app medur ko message kurun munda ni dfm 91 mi page den emme gina message kolla ba ver kam medu ge shows ya gin fursat lipi genda

السلام علیکم نو دیکھے میں گھر سے بھی ایف ایم گے میں ہائی ہوں تیرے نوارا مفاوری وارا باجر وقت کھڑا کھنگے دے مگڑی کی اور میں گئے ہوں تیرے گید لے بھون تکا خاص کو اللہ فوا گڑی ہیں ویما مگڑی گا واکے لاوے آڈو اسما بین ویلا واکم گا وانا ما واکے فرات گا لاوے خاص کو اللہ بین ویلا واکم گا وانا ما میسج کرے وینے ڈی ایف ایم 91 میں پیج پی ایس ایم اے آ میں دوری کو میسج کرے وانے پی ایس ایم اے آ گے ڈی ایف ایم 91 میں پیج میسج کرے دے وانے گلوبا واکے دکھا وان بین ویلا واکے ہوں تیرے میسج کرے وار گے فرات گے فری ہم معلومات آئے کو فون وال دے وانے دیں ہاں میکن لاوے ಮೌರೂಫ್ ಕಿಯಾಫ್ ವಾಲಾವೆ ಮಿಲಾವೆ ಮಾಪು ಗೆಲಾವೆ ಜಿಸ್ಮು ನೆತ್ತಿಗೆ

السلام علیکم ودی کے میگرٹس دی ایف ایم ام میگڈی گٹی اون کول لاندی بیم ہا ہن تے نوفا واگت کول کنگے دمو لنچ بریک می تو کے شو یا کی گ بد کول یار گن شہدا محمود لنچ بریک می شو کی کم می آدی تے امبورا سچ گھر میں کوری گیندا شو اے شو گ بڑن ہمنال دمون دان نے ہمے دائرہ تک گڑو ہور معلومات دین کم می دو ہے کے سموا کی دائرہ کم فا کول لے معلومات کے حصہ کر مون دار آدی تے دو ساس ایف ایم می ونی گانونا گواہد کے دائرہ آیا گانا گاوائد کے دائرہ میدو سمبا معلومات حصہ کولوم شہو مسے کے قرآن میں گئی تو رومس میں شو کے ترین ہی کیم ریت لاوت بے فرن ایفال دا مندان امید کو رہا شو کام دان کم شو نی مندن اڈوا ہنتی بین کم اہم فرط میں فش مٹ کور ریت لاوے ان ایفال دیف بدل کولانا میدو گے دائرہ کا فاہ کولوے ایک ایکی معلومات تکا ایکی گا

0: فشاعر.
1: واه ایک فشاعر کو منظر ایک گا
0: علی شاہ کے فہاتوں
1: کالج
0: کالج تیرے
1: علی شاہ داری فل ہادیا کا گیتا اے دے تنو گنڈ لوے کی
0: ٹین آن ٹین
1: ٹین آن ٹین Alisha, waki gotaka dress kuruwagen beera gen danika look meta waakan ingu matta ka ina sabit ko din matta ka beeda ne nuga waki gotaka dress kuruwagen beera etunu gese mon kiyana love love eki
0: they are impossible ga title track
1: yeah